Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na koper.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: kar moj.
1: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
2: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
4: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Se naše pravljice.
7: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
6: Med nami jo živijo.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
10: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
11: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
12: Družinsko kosilo,
13: popoldanski obisk ali večerni žur.
12: Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prizadnju.

Ezzel, Szekim, Sene, Budabal, DJ Domači, and Shotor, and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: od petka do nedelje.
1: Najboljša glasba za najboljši vikend.
0: Frajer Radio. Najbolj življenje zabavno. Obišči Up.
2: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
0: Vstopnice. Petrol in Entrio.
2: Oktoberfešta Juršinci.
3: Hofmann stroj je med lepo.
4: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj.
5: Branko, Branko,
6: velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
2: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
7: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žural!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.
1: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje le popoln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
3: Angleščina, francoščina... pet?
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
5: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
6: Življenje zabavno. Obišči Whoop. Philips z Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: BTC City u Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
2: Predsednik. Ne, poslanci itak.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Branko, Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
5: Se naše pravljice.
6: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
5: Med nami jo živijo.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde.

0: Mazda CX-30, štiri tisoče evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e, s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
2: Frajerski vikend na Frajer Radio.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 4 dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: Cureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Na Cureta, okus pove vse.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
4: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak, Vzrok, Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
5: Vstopnice, Petrol in Entrio.
4: Oktoberfešta Juršinci.
6: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
7: Ne vem, za vsako državo ena.
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
8: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

Študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Ne Budoval, DJ Domači, En Šator, En Oder in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: vse stranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje le popoln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.

0: kozmetički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
2: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
5: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba,

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! And Shotor!

0: tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
1: Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Naturetina Kislarepa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Nije treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
1: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
2: Ne vem. Za vsako državo ena.
1: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Branko. Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
7: Družinsko kosilo,
8: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: petkata nedelje.
1: Najboljša glasba za najboljši vikend.
0: Frajer Radio.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Se naše pravljice.
4: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in

0: Najbo življenje zabavno. Obišči up.
1: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
2: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak, Vzrok, drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, ansambl Stil, Ines Erbus in ansambl Odlom.
0: Vstopnice, Petrol in Entrio.
2: Oktoberfešta Juršinci.
3: Frajerski vikend na

0: Ljubljani. Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
1: Vstopnice, Petrol in Entrija.
0: Oktoberfešta Juršinci.
2: Frajerski vikend na Frajer Radio.
3: Ko

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: najbolj frajerski radio v Sloveniji.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Branko, Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
3: Najbolj življenje zabava.

0: angliščina, francoščina, pet.
1: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
2: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17.

oktobra vas PGD Šentil v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentil v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentil na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentil v Sloveniji.

0: Preverite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Frajerski vikend na Frajer Radio.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem principu.

Zau Sekim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
2: Vstopnice. Petrol in Entrio.
1: Oktoberfešta Juršinci.
3: Hofman stroj je med lepo.
4: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
5: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
6: Predsednik. Ne, poslanci itak.
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
8: Branko, Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
1: Ducati Monster je lahko vaš.

0: sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

Ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žural! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Če si za veselje, žur ali

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4 dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žurnalizma.

0: ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žural!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.